juróom ñent ak ñaar ñu tomb juróom RC juróom ñent ak ñeen ñu tomb juróom Dakar FM yéen a ngi ci nag juróom Abdou Alass.